0: 4.
1: Kaulinan galah asin biasa dipaenkeun di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara maenkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewak ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewak gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter. Anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagean tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pangandaran peranahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina.

Pawalungan Purba di Wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu, nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran Walungan Citarum Purba, anu dipikawanoh diantarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek, jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di Walungan Citarum Purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut, ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km. Anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta.

Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kabiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal jaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu keusikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta.

Ti Bandung Dadang Supriyatna negeskeun penting kasayogian ka sakabeh unsur dina yang harepan ayana kagaringan, walurat ku cai bersih, sarta ayana kabakaran hutan dan lahan karhutla salila usum halodo. Hal eta ditepikeun nalika mimpin apel kasiapsiagaan kakeringan jeung kahuruan leuweung jeung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung ngapresiasi ka sakabeh pihak anu geus nembongkeun kasapukan pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Tim mimiti BPBD, TNI, Polri, Damkar, Penyelamat Daerah, Basnas, para camat, pamerintah desa, kelurahan, lelawan oge nu aya di masyarakat. Numutkeun dirina apel lain ngan saukur seremonial tapi jadi salasahiji waktu panghadena pikeun mastikeun sumber daya jeung personil siap sayogi dina nyang hareupan nalika ayana bencana. Wartos anu pamungkas, Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikeun geusan mampu ngalayanan deui rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeunana deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitana jeung dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemblengna mangrupa kawenangan pemerintah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pemerintah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal luhur Pemkot, oge ngasa gancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Langkah ieu dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayogi saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka deui. Dijentrekeun ku wali kota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitanana jeung rarancang dioperasikeunana deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep. Tapi sok sanajan kitu, keputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadagu katangtuan ti pamarentah pusat. Mung sakitu warta dina basa Sunda dina wengi ieu anu tiasa kadugikeun, sim kuring undur pamit, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: rata.
1: Kaulah non adik guru.
0: Pujas tuti sampean. Tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka kakang Panji.
1: Nampi luhun tadi luhun.
0: Kelayan urang saling maklum tina naon rupi kal kalepatan kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan.
2: Laras.
1: Aya naon adi?
0: Mangga antos kakang Panji nerada. Indra.
1: Aya anak buah Indra kapayun cu.
0: Yap kadih kakarep Indra.
3: Kaulah. Putra Batra Indra nampi kena pembagi. Lain unyuk semangat ngahaturkan semahong arsana maya. Semua putra ayunina dampak sampean pangresa Ramat Dewaji.
0: Indra.
3: Allah.
0: Ujas tuti hidup ditarima ku ama.
3: Nampi nu. Konyuk panjenengan Rama Uwa.
1: Amuing, amuing.
0: Nak nuhun cuk,
3: nuhun cuk.
2: Ngaras.
3: Aya pikersana on tua panjenengan Rama Dewa jikersani malam putra Batra Indra. Jilarani pun boten wenten malih kanti ajeng-ajeng siang pun daluk kejabi timalan panjenengan Rama Dewa.
0: Syukur bagja kumbayangan.
1: Aya naon, adi guru?
2: Ini bah.
0: Iye, kakang panjen rada.
1: Timalan.
0: Saperkawis kula sono purwanga haturanan linggih teh koyong riung mung pulung
1: dawuh dawuh dawuh dawuh sami sono akang
2: oh pisan kitana
0: kaduana kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa kajasa kakang Panji anu parantos sepak terjang banting tulang oge ka para dewa-dewa kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga maniloka kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan kakang Panji.
1: Timalan, timalan, timalan, timalan. Mangga diestokeun ku pun kakang.
0: Sajabina ti kitu kaula salaku ais pangampih sawarga maniloka salaku raja triloka tri hartosna tilu loka alam sanes mung ukur di ieu sawarga anu dipimpin ku kula
1: timalah
0: kaduana alam kajinan katiluna jagat raya pramudita ti kawit lapisan bumi kahiji tug dugi ka katujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula kakang Panji.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Taku kituna kaula salaku ais pangampih sawarga salaku raja triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem.
2: Allah
0: ngaharepkeun beres roes. Teu aya itu sinareng ieu.
2: Amah.
0: Anu sakirana mah tak ngarugikeun.
1: Katenan, katenan, katenan.
2: Beres pisan.
1: Katenan.
2: Allah.
0: Taku kituna. Kula selenting bawaning angin kolepat bawaning beja.
2: Allah.
0: Wayana beja tinu benang dipercaya. Yen ieu laporan teh malahan kakang oge parantos nguningakeun ka kaula.
1: Perkawis?
3: Perkawis naon teh?
0: Nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita. Ari eta panita teh ngaku Sang Hyang. Duka panita naon jeung Sang Hyang naon ngaranna? Anu dina waktu ieu teh nyebarkeun ilmu anyar. Nyebarkeun paham anu anyar. Taku kituna bisi ieu paham anyar teh matak ngarugikeun jeung matak ngageunyleungkeun. Bakal ngaresahkeun, bakal ngadudomakeun antara jelema jeung jelema. antara golongan jeung golongan. Urang salaku dewa anu perlu memeres kana ieu pasualan anu kudu leuwih ti heula datang penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku sang hiang. Sabab yakin ieu teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun ku urang sadaya mun seuk ku urang diantep. Kukituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya pramudita nepungan eta panita anu nyebarkeun paham anyar dina waktu ayeuna. Ulah diantep manusa anu model kitu tapi saacana ngayakeun tindakan anu leuwih berat penta heula pertanggungan jawabna manehanna.
4: Ujar meneng-meneng Gusti Peteng.

0: Lahir ku kaayaan mana. Sakit ku kakang Panji. Wayah nabai kakang Panji Indra miwa para dewa. Pikeun lungsur ka jagat raya Pramudita. Penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Yakin bisi ngaluarkeun atawa nyebarkeun paham-paham anyar anu sakirana matak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Bakal ngaresakeun wayahna we tungtut ku urang. Bawa ka dieu cangkalak jelemana.
1: Timalan, timalan.
0: Diestokeun naon rupihal.
1: Pancen ti salira pangresadi guru.
0: Kitu Indra.
2: Nuhun inggih dateng saniga. Ayeuna rupina.
0: Nya ayeuna. Jadi leres Kang beralu mampah jung lumaku jigra ini tepungan eta sang wanita anu ngaku Sang Hyang tea
1: kondur ti pangkonan salira adi pun kakang amit
0: beralu

0: ngaos ieu di padepokan nyaeta nu kasebat padepokan Sir Narasa. Parantos budak katawuran nyaeta nu parantos nampi wejangan ti ieu panita Sang Hyang Danar Wilis. Kaya sanes ieu Sang Hyang Danar Wilis teh nyaeta Dawala putrana Semar Badranaya. Nuju ngarahkeun para nonoman di ieu kampung. Nyaeta supados para nonoman di ieu kampung ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Sae maksadna.

0: meresat na jug-jug ka pusir dayuh amarna. Sejang ngingatkeun kajadian ieu ka sang lelena Prabu Yudhistira. Katsarios, ya strajingat dawala.
1: Maha atuh monyong deuleuh. Bener sering dibekal tanggung jawab lamun aya kajadian.
2: Cing percaya ka kuring.
1: Ah, deui ka mempercaya ka si lain da dina rukun iman oge eueuh kudu percaya ka si dawala.
3: Oh, ieu nya nyokotna teh tagantos.
1: Sabab dina rukun iman ge si dibatas aya genep. Eueuh tercantum di dinya hiji percaya ka Allah, dua percaya ka dawala, eueuh kitu. Lain ku kitu na.
2: Berani berbuatnya.
1: Tadi oge pan berani berbuat wanita tanggung jawabna.
2: Tah.
1: Heuh, ngan dewek dik nanyakeun naon wae anu diajarkeun ku si lain. Rupa-rupa we. Kumaha lamun dewek dik nanyakeun pertanyaan ka si lain? Dik nanyakeun naon?
2: Dites heula, Cing.
1: Sok, dites heula ku dewek. Hayu nyaritakeun euy. Bid'ah.
3: Noh.
1: Sakabeh bid'ah eta dolalah pinar jadi pinarakaeun. Hooh, aya kitu. Na teteh heuh. Nya hooh. Bid'ah mah dolalah pinarakaeun. Heuh sakabeh. Pikir ku urang naon anu bakal pidorakaeun tina sakabeh eta bid'ah. Tanyakeun heula aya bid'ah naon? Naon ari bid'ah teh? Ngaleuwihan jeung ngurangan tina hiji perkara anu geus ditangtukeun. Oh jadi bid'ah teh kitu. Bid'ah teh kitu.